0: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum
1: Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
2: Bailando,
1: bailando,
2: bailando,
1: bailando.
2: Me voy el mío llenando.